0: you.
1: خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ ٹیکس انتظامیہ کاغذ پر مبنی اور روایتی باہمی رابطے پر منحصر طریقہ کار سے نکل کر ڈیٹا سے چلنے والے ڈیجیٹل طور پر منظم سسٹم کی طرف بڑھ رہی ہے. آج نئی دلی میں برکس ٹیکس سربراہان کے اجلاس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ فیس لیس اسسمنٹ، پہلے سے بھرے ہوئے ریٹرن، بر وقت انوائس تصدیق اور اے آئی پر مبنی ٹیکس دہندگان کی مدد جیسے اقدامات نے برکس کے شراکت دار ممالک کی توجہ حاصل کی ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ اس سال برکس ٹیکس ٹریک سے تین اہم شعبے ابھر کر سامنے آئے ہیں جن میں ٹیکنالوجی، انتظامیہ اور انسانی وسائل شامل ہیں. بھارتی ریلوے نے ریلوے کی حفاظت کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے. جنوبی وسطی ریلوے پر پہلی مرتبہ کوچ ورژن 4.0 کو کامیابی کے ساتھ فعال کیا گیا ہے. وزارت ریلوے کے مطابق حیدرآباد ڈویژن کے ملکاج گیری کامریڈی میں 108 کلومیٹر کے حصے پر کوچ ورژن 3.2 سے ورژن 4.0 میں اپ گریڈیشن کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی گئی ہے. کوچ 4.0 میں زیادہ بہتر حفاظتی خصوصیات، جدید ٹیکنالوجی، زیادہ قابل اعتماد نظام اور ٹرینوں کی محفوظ آمد و رفت کی سہولت موجود ہے. وزارت نے بتایا کہ اس جدید ترین ورژن میں کوچ 3.2 کو جنوبی وسطی ریلوے کے 1465 سے زیادہ روٹ کلومیٹر پر نصب کرنے کے تجربے کی بنیاد پر مزید تکنیکی بہتریاں شامل کی گئی ہیں. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: کوچ اندرون ملک تیار کردہ ایک خودکار ٹرین حفاظتی نظام ہے جس کا مقصد ٹرینوں کے آپریشن کو زیادہ محفوظ بنانا ہے. یہ نظام لوکو پائلٹ کو مقرر رفتار کی حد کے اندر ٹرین چلانے میں مدد دیتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اگر لوکو پائلٹ ایسا نہ کرے تو خودکار طور پر بریک بھی لگا سکتا ہے. کوچ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ خطرے کے سگنل کو عبور کرنے کے واقعات کو روکنے میں مدد دے اور ٹرینوں کے ٹکراؤ کے خطرے کو بھی کم کرے. یہ نظام نازک حالات میں ٹرین کی رفتار کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ موسم کے خراب حالات میں بھی ٹرینوں کے زیادہ محفوظ آپریشن میں مدد فراہم کرتا ہے. جنوب وسطی ریلوے پر کوچ 4.0 کی کامیاب تنصیب بھارتی ریلوے کی گھریلو حفاظتی ٹیکنالوجی کو مضبوط بنانے اور بھارتی ریلوے کے مکمل نیٹ ورک میں جدید خودکار ٹرین حفاظتی نظام کی صلاحیتوں کو وسعت دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے. نئی دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار.
1: آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نے آج 8 سال مکمل کر لیے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ اسکیم ستمبر 2018 میں جھارکھنڈ کے رانچی سے شروع کی تھی. یہ دنیا کی سب سے بڑی سرکاری مالی اعانت سے چلنے والی صحت بیمہ اسکیم بن چکی ہے. وزیر اعظم مودی نے کہا کہ اس اسکیم نے طبی اخراجات میں ریکارڈ بچت کرنے اور غریب اور متوسط طبقے کو فائدہ پہنچانے میں اہم رول ادا کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ 8 سال قبل آیوشمان بھارت اس مقصد کے لیے شروع کیا گیا تھا کہ ہر بھارتی کو معیاری اور قابل استطاعت طبی سہولیات تک رسائی حاصل ہو. انہوں نے بتایا کہ آج 60 کروڑ سے زیادہ مستفید افراد کو سالانہ 5 لاکھ روپے تک کا صحت بیمہ کوریج حاصل ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کی سب سے بڑی صحت دیکھ بھال کی اسکیم بن گئی ہے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ آیوشمان آروگیہ مندر میں اب تک 500 کروڑ سے زیادہ افراد آ چکے ہیں، جس سے بنیادی صحت کی سہولیات کو زمینی سطح تک مضبوط بنانے میں مدد ملی ہے. ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اب تک 48 کروڑ 54 لاکھ سے زیادہ آیوشمان کارڈ بنائے جا چکے ہیں. آیوش کی وزارت آج مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں 11ویں یوم آیوروید کا اہتمام کرے گی، جس کا موضوع ہے صحت مند مستقبل کے لیے آیوروید. وزارت نے کہا کہ اس تقریب میں بھارت اور دنیا بھر کے آیوروید ادارے، ماہرین، معالجین اور دیگر متعلقہ افراد شرکت کریں گے. اس تقریب کے ذریعے آیوروید کے مختلف شعبوں سے وابستہ اہم افراد کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کیا جائے گا، جہاں معلومات کے تبادلے اور وسیع تر باہمی تعاون کو فروغ دیا جائے گا. 11ویں یوم آیوروید کی تقریبات میں آیوروید کو مضبوط بنانے اور معاشرے کی فلاح و بہبود کو آگے بڑھانے میں سائنسی شواہد، تحقیق اور جدت ترازی کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا. اس موقع پر پہلی مرتبہ آیوش خدمات کے سیکٹر سے متعلق رپورٹ بھی جاری کی جائے گی. اس کے علاوہ گوکشورا اور چندرسورا سے متعلق حفاظتی معلوماتی دستاویزات اور جلدی امراض کے معیاری علاج کے لیے رہنما اصول بھی جاری کیے جائیں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے عالمی خطے جنوب کے ملکوں کے درمیان مزید تعاون کے لیے کہا ہے، تاکہ بڑھتی ہوئی جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی، اقتصادی چیلنجز، آب و ہوا میں اچانک تبدیلیوں اور کثیر ملکی نظام پر دباؤ سے نمٹا جا سکے. وزیر موصوف کل نیویارک میں اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل

0: اسمبلی سے الگ عالمی خطے جنوب کے ملکوں کی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی حالات، بڑھتے ہوئے تنازعات، سپلائی چین اور تجارت پر دباؤ، سرمایہ کاری جس کی راہ میں رکاوٹیں حائل ہیں، بڑھتے ہوئے قرض کے نتائج اور ترقی کے لیے ناکافی مالیات کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی خطے جنوب کے ملکوں کو چاہیے کہ سپلائی چین، مالیات اور کنیکٹیویٹی کے لیے کیے جانے والے اقدامات سمیت اہم چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کام کریں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کولکتہ، دلی اور بنگلورو میں 16 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دے رہی ہے، جس کا تعلق انجینئرنگ فرم میکنلی بھارت انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ ایم بی ای سی ایل سے ہے۔ ای ڈی نے بتایا کہ تلاشی کی یہ کارروائی غیر ملکی زر مبادلہ انضباطی ایکٹ 1999 فیما کے تحت کی جا رہی ہے۔ یہ کارروائی فیما کے خلاف ورزی اور ایم بی ای سی ایل کا کنٹرول حاصل کرنے میں استعمال ہونے والے فنڈس کے ذرائع اور لین دین سے تعلق رکھتی ہے۔ خارجی امور کے وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر، متحدہ عرب امارات یو اے ای کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان اور فرانس کے وزیر خارجہ ژان نوئل بیروز نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81 اجلاس سے الگ بھارت یو اے ای فرانس سہ فریقی میٹنگ میں شرکت کی۔ تینوں رہنماؤں نے خلا، توانائی، مصنوعی ذہانت اور تہذیب و ثقافت سمیت مشترکہ فوائد کے معاملوں میں ہوئی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ڈھاکہ کی ایک عدالت نے کل عدم پارٹی عوامی لیگ کے 3 رہنماؤں کو جیل بھیج دیا ہے۔ اس کیس کا تعلق 11 ستمبر کو راجدھانی کے گلشن علاقے میں اچانک نکالے گئے جلوس سے ہے۔ ڈھاکہ کے ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کا یہ آرڈر پولیس کی طرف سے عدالت میں تینوں ملزموں کو پیش کرنے اور تحقیق مکمل ہونے تک ان کی گرفتاری کا مطالبہ کرنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ خلیج بنگال کے اوپر بنا ہوا کا گہرا دباؤ شمالی آندھرا پردیش، جنوبی اوڈیشہ کے قریب بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے اوڈیشہ میں موسم کی خراب صورتحال کا سامنا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ بھارتی موسمیات محکمہ نے جنوبی اوڈیشہ کے حصوں میں آج اور کل شدید سے انتہائی شدید بارش ہونے کی وارننگ جاری کی ہے۔ آج کلاہانڈی، نبرنگ پور، کوراہاٹ اور ملکان گری کے لیے ریڈ وارننگ جاری کی گئی ہے اور نبرنگ پور کے لیے کل بھی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ انتظامیہ کی جانب سے جاری کی گئی ایڈوائزری پر عمل درآمد کریں۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے نیتیکا تیاگی۔
1: جاپان میں ایشیائی کھیلوں میں اولمپک میں تمغہ جیتنے والی میرا بائی چانو نے خواتین کے 49 کلو گرام زمرے کے ویٹ لفٹنگ مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کرتے ہوئے ایشیائی کھیلوں کا اپنا پہلا تمغہ جیتا۔ اس کے ساتھ ہی بھارت کے تمغوں کی مجموعی تعداد 9 ہو گئی۔ بھارت کی 3 کھلاڑیوں مہیشوری چوہان، پریناز دھالیوال اور رائسا ڈھلو نے خواتین کی ٹیم کے اسکیٹ نشانے بازی کے مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ ایک دوسرے مقابلے میں مردوں کے سافٹ ٹینس میں بھارت کے جے مینا نے اس کھیل میں اپنا پہلا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے نئی دلی میں برکس ٹیکس سربراہان کے اجلاس کا افتتاح کیا اور عالمی سطح پر ہونے والے ٹیکس مذاکرات میں برکس کی مضبوط آواز کی ضرورت پر زور دیا۔ بھارتی ریلوے نے پہلی مرتبہ جنوب وسطی ریلوے پر کوچ 4.0 نصب کرنے کا عمل شروع کیا۔ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نے پورے ملک میں عوامی صحت کی سہولیات تک رسائی کو تبدیل کرنے کے 8 سال مکمل کر لیے ہیں۔ خلیج بنگال کے اوپر بنا ہوا کا گہرا دباؤ ساحل کے قریب آ رہا ہے۔ اڈیشہ اور آندھرا پردیش کے ساحلی علاقوں میں شدید بارش جاری ہے اور ایشیائی کھیلوں 2026 میں جاپان میں بھارتی مردوں اور خواتین کی اسکیٹ ٹیموں نے کانسی کے تمغے جیتے۔ میرا بائی چانو نے ویٹ لفٹنگ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: And I am Anubha Rohatki with the midday news. The headlines. President Draupadi Murmu says youth efforts will propel India to a developed nation before 2047. Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurates BRICS tax heads meeting in Delhi. Calls for stronger BRICS voice in global tax negotiations. Indian Railways commissions coverage 4.0 for the first time on South Central Railway. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana marks 8 years of transforming public health care access across India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar discusses collaboration in AI, space, energy with counterparts from UAE and France. Deep depression over Bay of Bengal moves closer. Heavy rain lash coastal Odisha and Andhra Pradesh. And in Asian Games 2026, Indian men's and women's skeet teams win bronze medals in Japan. मीराबाई चानू।

جنگل کے جانور اس سے بہت پریشان رہتے۔ ہاتھی کی ایک بری عادت اور بھی تھی، جہاں کہیں بھی وہ چیٹیوں کو دیکھتا کچل دیتا۔ چیٹی یہ سب دیکھتی اور دکھی ہوتی۔

0: سے انتہائی شدید بارش ہونے کی وارننگ جاری کی ہے۔ ڈھاکہ کی ایک عدالت نے کلدم پارٹی عوامی لیگ کے 3 رہنماؤں کو جیل بھیج دیا ہے۔ اس کیس کا تعلق 11 ستمبر کو راجدھانی کے گلشن علاقے میں اچانک نکالے گئے جلوس سے ہے۔ ڈھاکہ کے اڈیشنل چیف میٹروپولیٹن میجسٹریٹ کا یہ آرڈر پولیس کی طرف سے عدالت میں تینوں ملزموں کو پیش کرنے اور تحقیق مکمل ہونے تک ان کی گرفتاری کا مطالبہ کرنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ مذکورہ جلوس کے دوران مبینہ طور پر دیسی ساخت کے بموں سے دھماکہ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا تھا۔ 11 ستمبر کے اس واقعے میں عوامی لیگ کے رہنما اور کارکن بڑی تعداد میں جلوس میں شامل ہوئے تھے۔ اس سے پہلے پولیس نے بتایا تھا کہ اس نے جائے وقوع سے گرفتاریاں کی تھیں اور دیسی ساخت کے بموں کو برامد کیا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے اس واقعے میں مزید تحقیقات کو انجام دیا۔ جلوس سے متعلق سی سی ٹی وی فوٹیج اور ویڈیوز کا جائزہ لینے کے بعد اور بھی گرفتاریاں کی گئی تھیں۔ پولیس نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کیس درج کیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کولکاتہ، دلی اور بنگلورو میں 16 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دے رہی ہے، جس کا تعلق انجینئرنگ فرم میکنیلی بھارت انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ MBECL سے ہے۔ ای ڈی نے بتایا ہے کہ تلاشی کی یہ کارروائی غیر ملکی زر مبادلہ انضباطی ایکٹ 1999 کے تحت کی جا رہی ہے۔ یہ کارروائی ایف ای ایم اے کی خلاف ورزی اور MBECL کا کنٹرول حاصل کرنے میں استعمال ہونے والے فنڈز کے ذرائع اور لین دین سے تعلق رکھتی ہے۔ جاپان میں ایشیائی کھیلوں میں اولمپک میں تمغہ جیتنے والی میرابائی چانو نے خواتین کے 49 کلو گرام زمرے کے ویٹ لفٹنگ مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کرتے ہوئے ایشیائی کھیلوں کا اپنا پہلا تمغہ جیتا ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی کوششوں سے بھارت 2047 سے پہلے ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے گا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے نئی دلی میں برکس ٹیکس سربراہان کے اجلاس کا افتتاح کیا اور عالمی سطح پر ہونے والے ٹیکس مذاکرات میں برکس کی مضبوط آواز کی ضرورت پر زور دیا۔ بھارتی ریلوے نے پہلی مرتبہ جنوب وسطی ریلوے پر کوچ 4.0 نصب کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے متحدہ عرب امارات اور فرانس کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ مصنوعی ذہانت، خلا اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اور ایشیائی کھیلوں 2026 میں جاپان میں بھارتی مردوں اور خواتین کی اسکیٹ ٹیموں نے کانسے کے تمغے جیتے اور میرا بائی چانو نے ویٹ لفٹنگ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے میری پسند پروگرام کے نغمے ہم نے لیے ہیں راجہ مہدی علی خان کے لکھے ہوئے، جن کا آج یوم پیدائش ہے۔

رشمی کے والدین کو بہت سمجھایا کہ وہ ان دونوں کی شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائیں، مگر وہ نہ مانے۔ آخر آفتاب نے راہل سے کہا، تم شہر جاؤ، اپنا کام سنبھالو، رشمی کو میرے گھر چھوڑ دو، کچھ دن میں شاید تمہارے والدین کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر پھر بھی نہیں مانیں گے تو میں کورٹ میں رجسٹر کے سامنے شادی کروا دوں گا۔ راہل رشمی کو آفتاب کے گھر چھوڑ کر شہر چلا گیا۔ وہاں اس نے ایک طلاق شدہ عورت کی سیکرٹری کی نوکری کر لی، جو ریڈی میڈ کپڑوں کی ایکسپورٹر تھی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی مگر کافی خوبصورت تھی۔ راہل سے کئی سال بڑی تھی مگر وہ اس کو پسند کرنے لگی تھی، اسی لیے راہل پر اس کی عنایتیں کچھ زیادہ ہی تھی۔ کچھ دن بعد راہل اپنے گھر گیا۔ آفتاب نے کہا کہ تم دونوں کے والدین ابھی تک اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں رشمی کو اس کے گھر پہنچا دوں گا اور تم کو اس سے ملنے سے منع کر دوں۔ رشمی نے راہل سے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آفتاب بھائی مجھے میرے گھر پہنچا دیں، تم سے دور رہنا اب میرے لیے بہت مشکل ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ راہل سبھی اپنوں کی مخالفتوں کے باوجود رشمی کو اپنے ساتھ شہر لے گیا۔ وہاں اس نے اپنی میڈم کے دفتر سے ذرا دور ایک گھر کرائے پر لے لیا تھا، رشمی کے ساتھ وہاں رہنے لگا۔ رشمی راہل کے لیے اپنا گھر، اپنے والدین، بھائی بہن اور مان مریادا سب کچھ چھوڑ آئی تھی۔ اب راہل ہی اس کا سب کچھ تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ زندگی کے اس سفر میں راہل ہی اس کا ہم سفر ہے۔

رشمی کے والدین کو جب معلوم ہوا کہ راہل اب رشمی کو چھوڑ رہا ہے تو انہیں اور زیادہ غصہ آیا۔ اب انہوں نے آفتاب سے کہا کہ تم راہل کی طرفداری کر رہے تھے، اب لاؤ اسے راہ پر، اس نے تو نہ رشمی سے وفاداری کی اور نہ تمہاری بات مانی، اب کراؤ ان دونوں کی شادی۔ آفتاب نے راہل کے والدین کو سمجھایا کہ آپ کے بیٹے کی وجہ سے رشمی کی زندگی برباد ہو رہی ہے، کتنی غلط بات ہے، اس کا نام راہل کے ساتھ جڑ چکا ہے، زمانے بھر میں رسوا ہو چکی ہے۔ آفتاب کی باتوں کا راہل کے والدین پر اثر ہوا۔ ادھر راہل کے سر پر میڈم کی دولت اور جوانی کا نشہ سوار تھا، وہ میڈم کی عنایتوں اور اوچھی حرکتوں کو سچی محبت سمجھ رہا تھا۔ ایک دن راہل میڈم کے گھر پہنچا تو وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ ٹینس کھیل رہی تھی۔ راہل سے اس کا تعارف کرایا، ان سے ملو راہل، یہ ونود ہے، کل ہی امریکہ سے آئے ہیں، ایک بہت بڑی سافٹ ویئر کمپنی میں اکاؤنٹنٹ ہیں۔ تینوں نے ساتھ ہی کھانا کھایا مگر راہل کا دل جلتا رہا۔ ونود بار بار میڈم کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا کرتا تھا، کبھی میڈم کا ہاتھ پکڑ لیا کرتا تھا۔ راہل کا خون کھول اٹھا، اس نے ونود کے گال پر ایک تھپڑ مار کر دھکے دینا شروع کر دیا۔ میڈم نے بیچ میں آتے ہوئے راہل کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ کیا کر رہے ہو؟

0: ویل کوالیفائڈ اسٹوڈینٹ یوت غریب غربا پڑھا لکھا اسٹوڈینٹ یوت دیا نو پورا کرپشن شاد پین دیا نو بالکل دخسن صاف و شفا ریکروٹمنٹ سو سے دیا نو کافی جو ڈیزرونگ فریوت پڑھا لکھا غریب غربا دور دراز علاقے چی سلکھا نفرون نہ دور لگا تھا دے فرون اس دخن دی ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ شکن آیا یوٹی لیول نان گیزٹیڈ ریکروٹمنٹ شکن پینو کافی ٹاپ ان دو من میں بے شک البتہ دخن اتا دخن اتی سینٹر نے مونگ ہنربل پرائم منسٹر نہ بی جے پی سرکار انو ہنربل ہوم منسٹر اتنا پوزیٹیوٹی تو کنگ اتی دخن کمیٹی نیت اتی کمیٹی نے جو مانگے ہوت دون سخت پورا بے مینگا بات چیت بسے ہر چیز نتی ڈیمانڈ کلیا کلیا پورا چینت اور امید ہوت نتی دی کمیٹی نے گا ڈیمانڈ چوت نہ کی صرف اور صرف دی ڈیمانڈ پو ہنربل پرائم منسٹر نریندر مودی اور بی جے پی سرکار اس میں نگتا پورا بچے مندو زرے نی حساب نہ جاؤ تھون میں
1: کسا کسا دونے یمبو یمبو دی آرٹیکل پو چھتر گیپ نا درے گا تاں درے یارس گیلر گیلر لس سخت کو لمس دیون یمبو درے گا تاں لخور چھت جو گتا ڈسٹرک ضلع ری گتا سا جو دیونی گیرا گچک چھ تھون سر دی ضلع الگ تاں دیونی گچام چھ یارکیا سا تھون ات کسا
0: یران حضر نا ہنربل پرائم منسٹر شری نریندر مودی اتی ویژن پوت کی وکسیت بھارت 2047 جان اتی پرائم منسٹری ویژن بدول کی ہندوستانی آخری یلپو اتی آخری یلپو لداخ جیسے جیسے دور دراز اتی جیسے دلی ہوت اس کی طرح بننا چاہیے ویژن پوتک دے فلا اور دو چی گڈ گورننس ہے ڈور سٹیپ اتا رہا سات ڈسٹرکٹ تانس الگ الگ جی سات ڈسٹرکٹ پوتا مانا دیا الگ خوری ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ چیت خوری ڈی سی سوچوت ایس ایس پی سوچوت باقی آفیسر اچھا نہ کرتوں گا تی غریب غربا یا جو ار در نہ تھکنیز نہیں ہو مائیں اچھا میں تھنو نی می نی جو کھنتی چی چھنچے کلس بردو نہ کرتو دون کھوں کھنتی دیا گی میں ڈی سی نہ ایس پی سا نہ ایڈمنسٹریشن لاسا نہ کرتو کھوں لاس بہ آسان سوسی دون گیا گی ہم وہ اچھا دعا امید کی نتا دخ سنگتی سنگ کو ان شکر چکن ڈسٹرکٹ کی ڈیمانڈ ہو دے ڈیمانڈ پونگ ہنربل پرائم منسٹر نے بی جے پی سرکار اس میں نے پورا بچہ من درے ایک پورا امید ہو ان شاء اللہ دے یہ سنا پورا سن سے کیونکہ دیوں دا دور تھا علاقہ سنگ کو نہ شکر چکن دے ڈیمانڈ پاؤں پورا بھیج درے کلیا کلیا دے امید پاؤں
1: چھانا یم دخ سنگتا دا دی ڈسٹرکٹ نے ہم لوگ دریں گا تی کرگل سا کونسل ڈولینے جو دریں گا تی کونسل اے این انو یم کونسل گچک چھچا رک جو یری نظری انو یم کونسل ایکٹ اے ڈسٹرکٹ سما ضلع انے انو تھوپ چین دیوز بس چام سنگا تی لداخ لا یاریا زون چین چام سنگا تا بے روزگاری تھارین چوک یا انفراسٹرکچر ان چام سنگ ڈیولپ چوک دیونی گچ مول بزت
0: اسا جو داخسن اگر نتا دخن گورنمنٹ آف انڈیا ہنربل پرائم منسٹر مودی سرکار اسن بی جے پی سرکار اتی لیفٹیننٹ گورنر ادے جا چک نتا نوٹیفیکیشن اس کی ساتوں ڈسٹرکٹ انو الگ لداخ اٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل نو دے دیوں اتی فیلا چھو خوشی اس پرے گن جو کیونکہ ڈسٹرکٹ کی انو دخن اتی کونسل دننا یا انفراسٹرکچر چل دننا دو اتی دے یو لیمین لا فائدہ اسن دسنا تا سات ڈسٹرکٹ دننا سات ڈسٹرکٹ اور سات ڈسٹرکٹ پروس پوسٹ کریشن چسن بے روزگاری کلے کلے دو دور جن جن دو مین ماں دخا کونسل دن نہ کرتوں گا تی دخن کونسل میں پولیٹکس ہیں شوت نتی جوان سخت اچھے نمون سخت دے کا جیسے کہ 33% دخا نتی ایل ایچ ڈی سی ان وومین ریزرویشن نتی اچھے نمون ہی فلا امر ہیمون ہی فلا کی کھواں دن لوں سے نتی قومی یارگیا سمینا لاز بے خواں دی سب پتھو دو ہنربل پرائم منسٹری لیڈرشپ انو تو دو چھ نہ کرتوں گا تی دخن تھگرین لا چھ مرگوس پار دیر چھ مرگوس پر رہیں چی اس کا لبر دے گو نہ کرتو کھون گھنتی نہ اس گوئی کا دو چھ تھون ہے
1: کسا وکیل صاحب خیل چھے ہاں آتا ہاں آرٹیکل 370 منسوخ سن سر گیا اپنا یا چھپا چی کس چلنج بس بندے سپریم کورٹ ہے دو گا سکچے حل چھا تھون جو دو چی بس حل سن دو کھون دن کھون ہرے سن یا پارلیمنٹ اس بسکھن پہ کا سپریم کورٹ ڈول جانا پوری کا دیو گا سب چھکا نہیں مجھو دیو گا
0: جتب سے یہاں حضر نے کہا تو ہنربل سپریم کورٹ آف انڈیا گا تاں سک بس ایک چھو انجو ہے رہا کیونکہ گا تی جو کنسٹیٹیوشن

0: حکومتی دوران تنگتا پورا سچن جلی دیکھا گا امید
1: وکیل صاحب دیں گتا وقت پہنگ گن سے دو یا دی این پیسکور پہ آن دی آرٹیکل پو 370/2019 آن دو گتا گرجا کیوں سے پہلا دی نکایا یہ دی چیز سمجھے کلو سی ہوتا یا میں ماں سن لیاں گا سک چک چاں ملچی گرن مولو گا سا
0: البتہ سپراو دیو ان کی ملب جگہ چیگا چینجی شیو منا ٹائم چچن کافی باقی کافی چینجز یوں ہیں ڈیوٹی ہوں اس میں نفع اللہ انفراسٹرکچر ہیں روڈ ہیں البتہ چیز کھچی ہیں جو کافی سلو بیسک ڈولنا تو امید ہوتی کہ مطلب یوں میزا کو نیا دیر ڈیمانڈ سب پورا سو سے آتنگ ریاستی ہندوستانی جو پرائم منسٹر گتی دو ویژن پر وکست بھارت 2047 دے ویژن پی کا گتا سردول کرگل میں لے مین زنسکار مین چانتھا مین پورا لداخ یوٹی ارگیس کے چوک جاؤں گری امید پہنجو جاؤ توقع اور نتنگ گنگما پلیٹ فارم چی کہوں سے یکجہتی سو سے اگر نتنگ سر ڈل نہ گتو نتنگ چنگ نتنگ ڈیمانڈ چی پورا چھ دینی چچمین مگر دیا نوک نتنگ استا سے سم سے سوس چی زر نوک سوس چی بے نوک دون گنگما عملی میدان کے کھو سے مین گتا دے فلنگ آتی قوم پہ گنگما چیک سو سے پلیٹ فارم چی کا ڈل نہ کرتا ہوں گتا سکا یارگیز ہوں
1: شکریہ چھانا وکیل حسن صاحب یارز وقت پنگ سے نتی سٹوڈیا مسکیوت یا میمان سن لہ آرٹیکل 370 تاریخی دی گرجا کیوں چسپ کا سنا 2019 آئینی تبدیلی جموں کشمیر نہ لداخا یونین ٹریٹری چوچا سے اسکور پہ کا سلفا بسے حکومتی رخ سے نقصان سے لس بسے دیو نکیرس میمان سن صاحب لب چکس سیوا سنکلپ ابھیانی دی پروگرام پہ نک یری شرز یری وقت پی انسکیوت پی بخشی السلام علیکم
0: یا بخشی

0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: سامعین محترم، ابھی تک آپ پروگرام سماعت کر رہے تھے سیوا سنکلپ ابھیان میڈیم پر. ہم آکاش وانی کرگل سے بول رہے ہیں. شام کے 5:01 ہوا چاہتا ہے. اب سے لے کر رات 10 بجے تک آپ ہماری نشریات مسلسل انہی میٹروں پر سن سکتے ہیں. ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. السلام علیکم. میڈی میو ترگن شوشبی نجبی کیلو ہرس دونوں میڈی میو استوں چگنا غبگن شوشبی نجبی کیلو ہرس ایف ایم 101 MHz دونوں موبائل ایپ نیوز اون اے آئی آر کے دیو آکاش وانی کرگلیم دلی جگ پو بودو سپتمبر شور سقسم ہنگ سن اسوی لستوں استوں نسنا نشور سزرک آکاش وانی کرگل کے نا دھیرنگ پرچک پیت پی پروگرام نے سر پوکھرے گچنگ ینگ ین تی شیتیا تھون سیت نچی شیتنا پروگرام نا بکھن سر مچن سے کک فنون اچھے نمون گمی خدمت لا یون اسلامی بلٹن پفرت موچن سون شیک یلے پروگرام نا بکھنون وقت پو فیتوغی بجا غن منٹ سوم چندو کسیتا پروگرام نی رخصے کا دعایا پروگرام صداقت انتی خدمت لفرت چکے دی پروگرام پہ انسق بچن سنن لنگن مزد سخم قرآنی تلاوتنا ترجمہ و ملکن پوین شیخ محمد ابراہیم.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته ما قد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك انک انت علام الغیوب.
3: خداوند کر

یاد پول گهار گیا باسین وزیر اعظم نریندر مودی دی سکیم پو سنال لوستون یزنا چبگیت ستمبر ال زینو جارکھنڈی رانچی نگوز اوک باسون گان میل سق باسون چور رخص گڈول کھن دل سے بیما سکیم جیل دھانے دل نے اس انجر ہے حاضر سے سوشل میڈیا پوسٹ کا وزیر اعظم اس لور گیا دن آیشمان بھارت پو دی تون پنے بو گوزوک باس خان ان منظرین سرین دیون ان من در سق پور کی خبر نائزن چھس دوس یشو خدا نر سامانی فقرین

0: over reigning world champion Liang Weiqing and Wang Chang. And that is the end of this news bulletin.
1: درین تز آکاشوانی دهلی کنا هندی نانگریزی خبرون لا انگنین چیگت بین میدیم وی بی که دیو ف آکاشوانی کرگلین
2: میں یہاں ہوں
3: تمہیں نہیں اسے موبائل چارج کرنا تھا
2: دماغ چارج کر اپنا
4: ایسے پبلک پورٹ سے فون چارج کیا تو پرسنل ڈیٹا عام ہو جائے گا
2: دیکھا
3: ابو رکیے میں پے کرتا ہوں نو سگنل
4: اب کیا کرو گے
3: فری وائی فائی ہے نا
2: بدھو سدھر جا
4: پیمنٹس کے لیے نو اوپن وائی فائی
3: یعنی فراڈ کو کرو بائے بائے
4: آر بی آئی کہتا ہے
2: کرو نئی شروعات بنو فائنینشلی اسمارٹ
5: کم سود پر لون چاہیے وہ بھی ایپ سے واہ
6: فسا
7: انجان ایپ سے بچیں
8: آر بی آئی کہتا ہے
7: جانکار بنیے سترک رہیے
9: کیو آر کوڈ سکین کرو 5,000 کا کیش بیک پاؤ واہ دن بن گیا
6: فسا
7: یو پی آئی پن انٹرنگ صرف پیسے بھیجنے کے لیے
8: آر بی آئی کہتا ہے
7: جانکار بنیے سترک رہیے

0: kila di muhim pe anu nga ne ranga nga ti sarpanch zere, panch zere, nambardar zere ya dumin ma framachik position ni ke yotkhane ahdedar ngang ma ardemu bas di program pe jodei chachas pu ya ranga zere na legi na khachan chigin chugi ya di du nga ti sakbas na la na nga ti gobao ni zimedari in chuk dejuk na nga ta mimas kun ngang mi zimedari in chuk ki di program pu nga ta se kamyab basi di program pu nga ta is man la khyong mi fralux bacha nga ris parao deke jak se nga ti diring si studios kyo tkhani nga ti donpo jana Muhammad Taha sahib panchayat secretary Kargil bulagi kana in ta sukpa di swachhta hi sewa khurang chin zarchas pu tafsil base ya detail anu nga te di anu ka cho activities ka tu ba zarchas sun gang ma in ta sukpa ngon chupi phralux be te intes nga ti trisola sawacha sabas nan la assalam alaikum to hasa
1: wa alaikum assalam hasa
0: yana akashwani kargili pura team chosna oju sare maze ju yare se rinjan tu sana tu sta se yana akashwani kargili studios ke ju 17 september ke nga da student ne tang chana nga ta di program pu nga ta sam sik chasain ya nga ta swasta hi sewa zarchas pu chin nga ta mi mas kun la yare swasta hi sewa khran chin zarchas pu salpo base du nga ta mon chu cha me
1: so sapo sisna na nga sianta alende re du tamam sta bien ti tamam sam sik sta bis las benyo sa ri nga shukriya da be ti azer na nga chi ju swachita hi sewa ju muhim chi government of india ga wa ta har district har block ya har panchayat level ya har village level sa pa khonis ju muhim postul zare du ta ki ngati ruler india ya ruler ngati district kargil is na to de dukhan ngati achina mo inna ka ka phone inna chalma chun se inna khon de yul po saf or shifab lu su zare ju den da muhim po swachhta hi sewa zare جو مہم بو مل لکھوں سین گاؤ 17 September کنا 2 October سکھ جو سکیم بو مل لکھوں سین جو گاؤ 15 دن سین یعنی گاتی ہاف منتھ گاتے گورنمنٹ آف انڈیا سناتا دیا جو مہم پو سٹول زرے دکھ تاکہ گاتی یول زرے دکھا گاتی اچھے نمو زرنا سرمت سن سے زرنا خون گاتی یول پو یا گاتی گاؤں یتکھا گاتی اچھے نمو زرنا خونا صاف و صفائی بارے خون سکپا جو فرین پو لیپ چوز رہے دک جو سچوتا ہی سیوے بس سٹارٹ کرنے سے پہلے گا سینا دیر ندبیت کی جو سچوتا بس سنا جو سکیم چی دو جو گاو لانا تے سوچ بھارت مشن یعنی ایس بی ایم زرے ایس بی ایم جو سکیم انا جو سلا گا تی رولر ڈولمنٹ ڈپارمنٹ گا تی ڈسٹرکٹ گا تے سورات آنا گتو گا تی رولر ڈولمنٹ ڈپارمنٹ اس آتی ہر بلا گیا آتی سیگریگیشن شیٹر گاؤں کنسٹریکشن بس دکھ گاؤں دیا گاڑی کھیوں سے یا دیا آتی مشین کھیوں سے گاؤں دیا 10 نفر 5 نفر 8 نفر دیا لیبر جگ سے دے سیگریگیشن پلانٹ پو درے رن چھ نچو ہے تو دے رن چھ مطلب پو تم پو یہاں جاؤ ان کی آتی گاؤں زندہ یہاں آتی پنچایت چ زندہ آتی رولر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اس کوشش ہی بھی کہ ویکلی ایک بار گاڑی تان تو کھمسے گاڑی گاؤ دو ہفتے ایک بار ہر گاؤں اچھے دکھ دے گاؤں بنگن دے کھمسا وہ دے گاؤں کنا توک لینے کھیوں سے دے سیگریگیشن پلانٹ سب لپ چکے دکھ دے سیگریگیشن پلانٹ نا جو سلانگ آتے دے لیبر جیسے جو کوئی کھچک بلا گیا 10 دکھ کھچک گیا 8 دکھ کھچک گیا مختلف دکھ گیا چانا دے دکھن دے لیبر انیس دو پو تو دن داؤ دے کھمسا وہ ٹوٹل سیگریگیٹ بین دکھ جو سیگریگیٹ بسے آتی دے لیبکھن کھیمسا خون سیگریگیٹ بسے دے کہنا دے مشین کھچی جاسے گاولا بیلنگ مشین سکریم مشین زرین دک تو دے مشینی مدد یہاں خون اس دو پیکنگ چو سے آتی ڈسٹرکٹ نا باہر لگا آتی گاو ری سائیکل بین فیکٹری ہوتا دے سکپا آتی دے کرگل کھیمسا زرنا یا آتی گاؤ کھیمسا زرنا دو آتی باہر آتی ڈسٹرکٹ کہنا کھیرے باہر لا دو تیس لیپ چک بات گاؤں نو کون اس آتی کھیلکھن دے کھیمسا ہو دیا ریسائکل چوسے یا مختلف سامان جیسے آتی ریبٹ ٹیجاک زیرنا یا آتی بالٹیک زیرنا ٹاپ چی زیرنا جو ریبٹ سے بنا ہوا ہو دے ذات ان خون اس دیا ینگ دے پلاسٹک پو کھیرے دے شوشو ان کھیرے دیا ینگ چوسے خون تیس دو ینگ ری یوز چوسے دے سامان تو خونی چوسے تان دو چانا دو جو تو جو سو آتی ایس بی ایم سکیم اسکول تا سکیم پو گورنمنٹ آف انڈیا زرین دو کی صرف یا تیس ہفتے ایک بار گاڑی گاؤں اتان سے دیکھ رہے کھیمسا کھیوں سے آتی گاؤں زرنا آتی پنچایت زرنا یا آتی محلے زرنا دو صاف لوشیا مین زرین دو تو دے فیا گورنمنٹ آف

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں بلال وانی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ تعلیم اور طبی نگہداشت کے شعبے موجودہ سرکار کی اہم ترجیحات، بدلتی دنیا کے تقاضوں کے مطابق وزیراعلی نے کی آلوہا کو سرکاری سکولوں میں بھی متعارف کرانے کی ضرورت اجاگر۔ اسمبلی کے سپیکر نے لوگوں کی مجموعی ترقی اور ان کے معیاری حیات میں بہتری لانے کے لیے سڑک روابط سمیت دیگر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو دیا انتہائی اہم قرار۔ جل شکتی کے وزیر نے موسم سرما سے پہلے جل شکتی اور اریگیشن اور فلڈ کنٹرول کے سبھی زیر عمل پروجیکٹوں کو مکمل کرنے کی دی ہدایت۔ اور ملک میں آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ کے 8 سال مکمل، 18 کروڑ سے زائد آیوشمان کارڈ جاری۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعلی عمر عبداللہ نے آلوہا مینٹل ارتھمیٹک پروگرام کو سرکاری اسکولوں میں متعارف کرانے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے تعلیمی نظام میں بچوں کو ایک جیسا ماحول اور سہولیات فراہم کرنے پر زور دیا ہے تاکہ وہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے باصلاحیت بن سکیں۔ ایس کے جی سی سری نگر میں آلوہا کے 2024 کے قومی سطح کے مقابلے کی انعامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے تعلیم اور طبی نگہداشت کو موجودہ سرکار کی دو اولین ترجیحات بتاتے ہوئے کہا کہ ان دونوں شعبوں میں دائمی سرمایہ کاری خطے کی

مجموعی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ وزیراعلی نے کہا کہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے بچوں کو تیار کرنے کی غرض سے سرکار کی اہم توجہ تعلیمی نظام میں بہتری لانے پر مرکوز ہے۔ الوہا پروگرام کی سراہنا کرتے ہوئے وزیراعلی نے کہا کہ حکومت سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کو بھی اس سہولت تک رسائی فراہم کرنے کے امکانات پر غور کرے گی۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے آج وزیراعلی عمر عبداللہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وائس چانسلر نے یونیورسٹی میں تعلیمی ترقی، اعلی تعلیم کے فروغ اور طلباء کی ہمہ جہت ترقی سے متعلق اہم امور کے بارے میں وزیراعلی کو تفصیلی جانکاری دی۔ اسی دوران کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا ایک وفد اس کے صدر جاوید احمد ٹینگا کی قیادت میں آج وزیراعلی سے ملاقات ہوا، جس دوران جموں کشمیر میں تجارت اور کاروباری سرگرمیوں کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مختلف اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے تجارتی شعبے سے متعلق اہم امور اور تجاویز وزیراعلی کے سامنے رکھے۔ قانون ساز اسمبلی کے سپیکر اور ایم ایل اے شرار شریف عبدالرحیم راتھر نے کہا ہے کہ لوگوں کی مجموعی ترقی اور ان کے معیاری حیات میں بہتری لانے کے لیے ایک فعال بنیادی ڈھانچہ انتہائی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ نوگام سے کنی درجن شرار شریف تک کی سڑک پر میگنمائزیشن کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہتر سڑک روابط متعلقہ علاقوں کے لوگوں کو تعلیم، طبی نگہداشت، بازاروں اور دوسری لازمی خدمات تک رسائی دے کر مقامی سطح پر اقتصادی سرگرمیوں کو بھی ایک نئی جہت عطا کرتے ہیں۔ اس سڑک پر تارکول بچھانے کے لیے قریب پونے 2 کروڑ روپے کی لاگت آ رہی ہے۔ جل شکتی آب رسانی اور انسداد سیلاب کے وزیر جاوید احمد رانا نے آنے والے موسم سرما سے پہلے تمام پروجیکٹوں کو مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وہ آج سرینگر میں ان محکموں کے تحت کشمیر ڈویژن میں مختلف پروجیکٹوں کی مالی اور مادی پیش رفت کا جائزہ لے رہے تھے۔ میٹنگ میں متعلقہ محکموں کے چیف انجینئرز اور تمام سپرنٹینڈنٹنگ انجینئرز بھی موجود تھے۔ متعلقہ افسروں نے وزیر موصوف کو سبھی زیر عمل اسکیموں اور پروجیکٹوں کی پیش رفت اور ان میں حائل رکاوٹوں کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے مہاراجہ ہری سنگھ کو ان کی 131ویں جنم جینتی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے آنجہانی کو ایک دور اندیش سیاستدان قرار دیا، جنہوں نے جموں کشمیر کی ترقی میں ایک اہم رول ادا کیا۔ پردیش بی جے پی نے مہاراجہ ہری سنگھ جی کو ان کے جنم دن کے موقع پر آج خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ پارٹی کے تنظیم امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول، سینئر لیڈر ڈاکٹر درخشاں اندرابی، نائب صدر ڈاکٹر شہناز گنائی، پارٹی سے وابستہ کئی ارکان، قانون سازیہ اور دیگر سینئر لیڈروں نے آج سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر آنجہانی مہاراجہ ہری سنگھ کو پھولوں کا خراج ادا کیا۔ اس موقع پر مقررین نے بتایا کہ جموں کشمیر کے لیے آنجہانی ہری سنگھ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اسی دوران پردیش بی جے پی کے صدر اور راجیہ سبھا رکن ست شرما نے بھی مہاراجہ ہری سنگھ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لوگوں، بالخصوص نوجوانوں سے کہا کہ وہ سماجی ذمہ داری اور بے لوس خدمت کے جذبے کو گلے لگاتے ہوئے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں۔ ادھر بی جے پی کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا کے ممبر غلام علی کھٹانہ نے آج جموں کے چھنی موالیاں گاؤں میں جموں کشمیر رورل لائیولی ہڈس مشن کے ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ایک آٹومیٹک ملک کلیکشن اور بلک ملک کولر یونٹ کا افتتاح کیا۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری چودھری محمد رمضان کی صدارت میں آج شوپیاں میں کارکنوں اور عہدیداروں کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ عوام کے ساتھ قریبی رابطہ بنا کر ان کی راحت رسانی کے ساتھ ساتھ پارٹی کو مضبوط کرنے میں اپنا رول ادا کریں۔ اس موقع پر پارٹی کے صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر اور دیگر لیڈر بھی موجود تھے۔ ادھر پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں این سی کے ترجمان اعلی تنویر صادق کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ لوگوں کے فلاح و بہبود اور ان کے حقوق کی پاسداری کرتی آئی ہے۔ خبروں کا بلٹن آف آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ ملک میں آج آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے 8 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ سکیم 23 ستمبر 2018 کو متعارف کی گئی تھی اور اس کے تحت فی خاندان سالانہ 5 لاکھ روپے تک کے علاج معالجے کی کیش لیس صحت سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 48 کروڑ سے زیادہ آیوشمان کارڈ جاری کیے جا چکے ہیں اور تقریباً 13 کروڑ افراد نے کیش لیس علاج سے فائدہ اٹھایا ہے۔ دریاستہ وزیراعظم نریندر مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ 8 برس پہلے اسکیم اس لیے شروع کی گئی تھی کہ ملک کے ہر ایک شہری کو اعلی معیار کی طبی سہولیات تک رسائی حاصل ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب تک 60 کروڑ مستحقین اسکیم سے استفادہ کر چکے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ آیوشمان آروگیہ مندروں میں 500 کروڑ لوگوں کو طبی سہولیات میسر ہوئی ہیں، جس سے

0: بات واضح ہو جاتی ہے کہ زمینی سطح پر پرائمری ہیلتھ کیئر سیکٹر کتنا مضبوط ہے۔ آیوشمان کے مرکزی وزیر پرتاب راو جادو نے کہا ہے کہ آیوروید کے طرز علاج میں انسانی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے، نیز بیماریوں کا علاج کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ناگپور میں آج 11ویں آیورویدا دن کی قومی تقریبات سے خطاب کرتے انہوں نے آیورویدا کی اہمیت کو تفصیل سے اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 12 برسوں کے دوران آیوش سیکٹر نے ملک میں نمایاں ترقی حاصل کی ہے۔ آج ملک بھر میں آیورویدا ڈے بھی منایا جا رہا ہے۔ یہ دن آیوروید کی قدیم روایت، سائنسی اہمیت اور صحت مند طرز زندگی میں اس کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ملک کے مختلف حصوں میں بیداری پروگرام، صحت کیمپ اور آیوروید سے متعلق سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے لوگوں کو آیوروید کے دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ آیوروید محض ایک طرز علاج نہیں ہے، بلکہ اس میں صحت مند زندگی اور متوازن طرز زندگی کا راز مضمر ہے۔ پیر پیران حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک کل تزک و احتشام اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب ان کے آستانہ عالیہ واقع خانیار میں منعقد ہوگی، جہاں آج رات بھر شب بیداری کی مجلس آراستہ ہوگی اور کل دن بھر نماز پنجگانہ کے بعد موئے شریف کی زیارت کرائی جائے گی۔ اسی طرح کی تقریبات درگاہ غوثیہ سرائے بالا اور رحباب صاحب عالی کے دل میں بھی منعقد ہوں گی۔ انتظامیہ نے عرس کے تعلق سے زائرین کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے حضرت غوث العظم دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے ایک مشترکہ پیغام میں انہوں نے کہا کہ حضرت پیر دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم، سیرت اور روحانی کمالات تاریخ اسلام میں ایک سنہرا باب ہے اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہیں۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ زائرین کے لیے بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ اور صفائی ستھرائی کے معقول انتظامات کو یقینی بنائیں۔ دریاسنا جمعیت ہمدانے کے سربراہ مولوی ریاض احمد ہمدانی نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی اسلامی کارنامے انجام دیے ہیں اور ان کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو عرس کی مبارکباد دی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے اپنے سفر کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ ان 25 برسوں کے سفر کی کامیابی وزیراعظم کے جن سیوا سے دیش سیوا کے جذبے سے واضح ہو جاتی ہے۔ سرکار وکست بھارت 2047 کا ہدف حاصل کرنے کے لیے مسلسل کام کرتی رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی با اختیاری کے نتیجے میں عوامی زندگی میں کافی بدلاو آیا ہے۔ مرکزی حکومت کی طرف سے عملائے جا رہے پروجیکٹوں کی بدولت جموں کشمیر بھی ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ خصوصی سیریز سیوا سنکلپ ابھیان کے سلسلے میں سماعت کریں مشن لائف کی اہمیت سے متعلق یہ رپورٹ۔
1: ماحول کے تحفظ اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیے بھارت سرکار نے مشن لائف کا قدم اٹھایا ہے۔ اس کا مقصد ماحول دوست طرز زندگی کو فروغ دینا اور ہر فرد کو قدرتی وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال کی طرف راغب کرنا ہے۔ مشن لائف وکست بھارت کے ہدف کی جانب بھی ایک اہم قدم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک ترقی یافتہ بھارت کے لیے صاف، محفوظ اور پائیدار ماحول بھی ضروری ہے۔ مشن لائف کے تحت ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ پانی اور بجلی کی بچت، پلاسٹک کا کم استعمال، کچرے کی مناسب تلفی، درخت لگانا، پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال اور ضرورت کے مطابق اشیاء خریدنا، یہ سب ماحول دوست عادات ہیں۔ ایک بہتر ماحول، ایک مضبوط بھارت اور ایک وکست بھارت، یہی ہے مشن لائف کا پیغام۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے لیے نور العین اشرت کے ساتھ میں محمود احمد خان۔
0: وزارت داخلہ کام کرنے والی جگہوں پر دیرپا اور صاف ماحول قائم کرنے کے لیے اگلے مہینے کی 2 تاریخ سے خصوصی مہم 6 شروع کر رہی ہے۔ یہ خصوصی مہم سوچھتا کو ادارہ جاتی حیثیت دینے کے وزیراعظم نریندر مودی کے نظریے کے مطابق ترتیب دی گئی ہے، جس کا مقصد سرکاری دفاتر میں پینڈنسی کو کم کرنا، صفائی ستھرائی کو یقینی بنانا، کام کاج میں معقولیت لانا، نیز التوا میں پڑے مسائل کو حل کرنا ہے۔ آکاشوانی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین نے آکاشوانی کے کرگل سٹیشن کا دورہ کر کے اس کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈی جی موصوف نے کہا کہ آکاشوانی کے پورے نیٹورک میں کرگل سٹیشن ایک اہم مقام رکھتا ہے اور اس سٹیشن کو مزید مستحکم کرنے اور وسعت دینے کے لیے ضروری اقدام کیے جائیں گے۔ ساگر کلچرل فورم اور کشمیر لینگویج یونین کے باہمی اشتراک سے آج سری نگر کے ایک مقامی ہوٹل میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس دوران کشمیری زبان کو درپیش مسائل کے حوالے سے مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ

0: مفتی مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھیں۔ انہوں نے کشمیری زبان کو بنیادی سطح پر فروغ دینے کی ضرورت اجاگر کی۔ میٹنگ میں کشمیری زبان کو کلاسیکل درجہ دینے پر بھی زور دیا گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ بھارت نوجوانوں کی کاوشوں کی بدولت 2047 سے پہلے ہی ترقی یافتہ ملک بن جائے گا۔ وڑودرا گجرات میں آج مہاراجا سایاجی راؤ یونیورسٹی آف بروڑا کے 75ویں کنوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ تعلیم تبھی بامانی ہو سکتی ہے جب اسے ملک اور سماج کی بقا کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک شعبے میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے بدلاؤ آ رہا ہے۔ انہوں نے مختلف شعبوں بالخصوص تعلیم کے شعبے میں خواتین کی بڑھتی شراکت داری کی ستائش کی۔ کنوکیشن کے دوران صدر جمہوریہ نے 12,600 سے زائد طلبہ میں ڈگریاں اور 160 طلبہ میں 201 گولڈ میڈل تقسیم کیے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے حاشیے پر متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ اور فرانس کے وزیر خارجہ کے ساتھ سفری کی بات چیت کی۔ اس دوران انہوں نے مصنوعی ذہانت، خلا، طبی نگہداشت، توانائی اور کلچر کے شعبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ تینوں وزیروں نے مغربی ایشیا کی صورتحال کو بھی زیر بحث لایا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.7 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.8 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:20 اور غروب آفتاب شام 6:25 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔ آپ سماعت کریں تبصرہ، ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔
1: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں سہیل بٹ حاضر۔ یہ بات آیا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں طاقت کے مراکز بدلتے رہے ہیں اور عالمی سیاست نے نت نئے رنگ اختیار کیے ہیں، مگر موجودہ دور کی سب سے نمایاں حقیقت یہ ہے کہ اب ملکوں کے درمیان کشمکش صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی بلکہ معیشت، تجارت، سمندری راستوں اور عالمی منڈیوں کے ذریعے بھی طاقت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کسی ملک پر عائد ہونے والی اقتصادی پابندی بظاہر ایک حکومت یا چند اداروں کو نشانہ بناتی ہے، لیکن اس کے اثرات اکثر سرحدوں سے نکل کر پوری دنیا کی معیشت، تجارت اور عام انسان کی زندگی تک پہنچ جاتے ہیں۔ آج روس اور ایران کے خلاف امریکہ کی جانب سے عائد اور وسیع کی جانے والی پابندیاں اسی بدلتی ہوئی عالمی صورتحال کی ایک نمایاں مثال ہے، اور ان کے اثرات بھارت سمیت ترقی پذیر دنیا کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ 18 ستمبر 2026 کو امریکی صدر نے روس اور ایران سے متعلق پابندیوں کے ایک نئے قانون پر دستخط کیے، جس کے ذریعے روس کی توانائی اور دفاعی شعبوں پر اقتصادی دباؤ بڑھانے، روس سے متعلق بعض تجارتی سرگرمیوں کو محدود کرنے اور ایران پر پہلے سے موجود پابندیوں کو مزید وسعت دینے کی قانونی بنیاد مضبوط کی گئی۔ اس قانون میں ایسے ممالک پر اضافی درآمدی محصولات عائد کرنے کا اختیار بھی شامل ہے جو روسی تیل اور گیس کے بڑے خریدار ہوں۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عالمی توانائی کا نظام پہلے ہی جغرافیائی کشیدگی، جنگی حالات، سمندری راستوں کے خطرات اور رصد کے غیر یقینی ماحول سے گزر رہا ہے۔ روس دنیا کے بڑے توانائی پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے اور بھارت گزشتہ چند برسوں کے دوران روسی خام تیل کا ایک اہم خریدار بن چکا ہے۔ چنانچہ روس کے خلاف اقتصادی دباؤ میں اضافہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر بھارت کی توانائی کی ضروریات اور تجارتی حکمت عملی کو متاثر کر سکتا ہے۔ بھارت کے لیے سب سے اہم سوال توانائی کا سلامتی کا ہے۔ دنیا کی تیسری بڑی تیل درآمد کرنے والی معیشت ہونے کی وجہ سے بھارت کے لیے خام تیل کی مسلسل اور مناسب قیمت پر فراہمی بنیادی اقتصادی ضرورت ہے۔ اگر روسی تیل کی خریداری میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے تو بھارت کو دوسرے ذرائع سے زیادہ مقدار میں تیل حاصل کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں درآمدی اخراجات بڑھنے کا امکان موجود ہے۔ تازہ عدد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگست میں بھارت کی روس سے خام تیل کی درآمد میں تقریباً 16.5% کمی ہوئی، اگرچہ روس بدستور بھارت کے اہم ترین تیل فراہم کنندگان میں شامل رہا۔ اس کے باوجود موجودہ عالمی بحران بھارت کے لیے ایک موقع بھی پیدا کرتا ہے، اور وہ ہے اپنی اقتصادی خود مختاری کو مزید مضبوط بنانا۔ جب عالمی طاقتیں تجارت کو سیاسی دباؤ کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرتی ہیں تو بڑی معیشتوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی منڈیوں، توانائی کے ذرائع اور تجارتی راستوں کو زیادہ سے زیادہ متنوع بنائیں۔ بھارت اگر اس مرحلے پر اپنی داخلی پیداوار اور مختلف خطوں کے ساتھ تجارتی روابط کو مضبوط کرتا ہے تو موجودہ مشکلات مستقبل کی اقتصادی مضبوطی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال کا ایک دوسرا

0: پہلو بھارت اور امریکہ کے باہمی تجارتی تعلقات سے متعلق ہے۔ امریکہ بھارت کی اہم ترین برآمدی منڈیوں میں شامل ہے۔ اگر روسی تیل کی خریداری کے معاملے میں بھارت پر اضافی تجارتی محصولات عائد ہوتے ہیں تو اس سے بھارتی برآمد کنندگان کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ بعض صنعتوں کی مسابقتی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان جاری تجارتی مذاکرات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ روس اور ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کی موجودہ لہر اس اعتبار سے دو ممالک کے خلاف اقتصادی اقدام نہیں بلکہ عالمی اقتصادی نظام میں جاری بڑی تبدیلیوں کی علامت بھی ہے۔ اس کے منفی اثرات میں توانائی کی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ، مالیاتی بے یقینی اور عالمی رسد میں خلل شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ مثبت پہلوؤں میں نئی تجارتی منڈیوں کی تلاش، داخلی پیداوار میں اضافے اور اقتصادی خود انحصاری کی طرف پیش رفت شامل ہے۔ بات پھر اسی بنیادی حقیقت پر آ کر ٹھہرتی ہے کہ عالمی سیاست میں مستقل دوست یا مستقل دشمن سے زیادہ مستقل اہمیت قومی مفادات کی ہوتی ہے۔ بھارت کے سامنے آج جو صورتحال ہے وہ کسی ایک پابندی یا کسی ایک ملک کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ نہیں بلکہ بدلتی ہوئی عالمی معیشت میں اپنے لیے توازن اور خود مختار راستہ تلاش کرنے کا امتحان ہے۔ اگر بھارت اس مرحلے پر دانشمندی، سفارتی توازن اور اقتصادی دور اندیشی کو اپنی حکمت عملی کا مرکز بناتا ہے تو موجودہ عالمی دباؤ طویل مدت میں ایک زیادہ مضبوط اور بحرانوں سے نمٹنے والی معیشت کی تشکیل کا محرک بن سکتا ہے۔ یوں موجودہ عالمی منظرنامہ ہمیں یہ سمجھنے پر مجبور کرتا ہے کہ اقتصادی پابندیاں اگرچہ طاقت کے اظہار کا ایک مؤثر ذریعہ ہو سکتی ہیں لیکن ان کے اثرات کبھی ایک ملک کی سرحدوں تک محدود نہیں رہتے۔ بھارت کے لیے دانشمندی کا راستہ یہی ہے کہ وہ بدلتی ہوئی عالمی بساط پر کسی ایک سمت کا محتاج ہونے کے بجائے اپنے لیے متعدد اقتصادی توانائی اور تجارتی راستے کھلے رکھے، کیونکہ آنے والے دور میں وہی معیشتیں زیادہ مضبوط ثابت ہوں گی جو عالمی انحصار کے باوجود اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے دوسروں کی محتاج نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی تبصرہ ختم ہوا۔ اجازت دیں، شب بخیر۔
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس، سری نگر۔
2: پلیٹ فارم نمبر 2 سے چلنے والی
3: سپر
2: فاسٹ ایکسپریس کے
3: یاتریوں، موبائل چارج کرنا،
4: دماغ چارج کر اپنا۔
5: ایسے پبلک پورٹ سے فون چارج کیا تو پرسنل ڈیٹا ہوگا پبلک۔
4: دیکھا
3: پاپا، رکو میں پے کرتا ہوں، نو سگنل۔
5: اب کیا کرو گے؟
3: فری وائی فائی ہے نا،
4: بدھو سدھر جا۔
5: پیمنٹس کے لیے نو اوپن وائی فائی،
3: یعنی فراڈ کو کرو بائے بائے۔
5: آر بی آئی کہتا ہے
6: کرو سے ہی شروعات، بنو فائنینشلی۔
7: ہو گیا انتظام۔
8: کس کا؟
7: گڈی کی فیس کا۔
8: دکھا 20,000 کا لون ترنت۔ پتا ہے کون دے رہا ہے، بیاج کتنا ہے؟ لون وینیمت سنستھانوں سے ہی لیں اور قرض اتنا جتنی ضرورت، وہ بھی جانچ کر۔ ہو گیا انتظام، پگار ایڈوانس میں بھیجیے۔
9: آر بی آئی کہتا ہے
10: صحیح وتیا برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ۔
11: سامعین محترم، ابھی تک آپ آکاش وانی سری نگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے۔ میڈیا میں پر ہم آکاش وانی کرگل سے بول رہے ہیں۔ رات کے 8 بجا ہوا چاہتا ہی پیش خدمت پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے۔

جی فوجی بھائیو، دیوانہ مستانہ فلم سے سنتے ہیں پروگرام کا اگلا نغمہ، ادت نارائن اور ونود راٹھوڑ کی آوازوں میں۔ اس گیت کو لکھا ہے آنند بخشی نے اور سنگیت دیا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے۔

لیجیے فوجی بھائیو، سنتے ہیں پروگرام کا اگلا نغمہ کا ایک نکور ونود راٹھوڑ کی آوازوں میں، دیوانہ فلم سے. اس گیت کو لکھا ہے سمیر نے اور سنگیت سے سجایا ہے ندیم شبن نے.

0: خوشی بھائیو، اب اپنا یہ من پسند پروگرام آکاشوانی کرگل سے سماعت کر رہے ہیں۔ پروگرام ابھی جاری ہے، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔
1: میں یہاں ہوں،
2: تمہیں نہیں اسے موبائل چارج کرنا تھا،
1: دماغ چارج کر رکھنا۔
3: ایسے پبلک پورٹ سے فون چارج کیا تو پرسنل ڈیٹا عام ہو جائے گا۔
1: دیکھا،
2: ابو رکیے میں پے کرتا ہوں۔ نو سگنل،
3: اب کیا کرو گے؟
2: فری وائی فائی ہے نا۔
1: بدھو سدھر جا،
3: پیمنٹس کے لیے نو اوپن وائی فائی،
2: یعنی فراڈ کو کرو بائے بائے۔
3: آر بی آئی کہتا ہے
1: کرو نئی شروعات، بنو فائنینشلی اسمارٹ۔

لیجیے بھوجی بھائیو، سنتے ہیں ہم کو دیوانہ کر گئی فلم سے پروگرام کا اگلا نغمہ سونو نگم کی آواز میں. اس گیت کو لکھا ہے سمیر نے اور سنگیت دیا ہے انو ملک نے.

جی فوجی بھائیو، پروگرام کے آخر میں سنتے ہیں قیامت سے قیامت تک فلم سے یہ نغمہ ادت نارائن اور الکا یگنک کی آوازوں میں.

جی بھائیو، یہ تھی پروگرام کی آخری پیشکش. اسی گیت کے ساتھ آپ کا یہ من پسند پروگرام یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے. کل آپ کا یہی من پسند پروگرام لے کر آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. جائے ہند.

0: باہمی تعاون کے ساتھ کام کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک باہمی تال میل کے ذریعے کلیدی شراکت داری اور اہم علاقائی ترجیحات اور آئندہ کثیر جہتی کوششوں میں ہم آہنگی کو فروغ دے رہے ہیں. بھارت نے نام نہاد اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے رابطہ گروپ کے جموں کشمیر سے متعلق مشترکہ اعلامیے میں بھارت کے تعلق سے پیش کی گئی باتوں کو بے بنیاد اور حقائق کے منافع قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا ہے. وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق او آئی سی کو بھارت کے اندرونی معاملات پر رائے زنی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. وزارت نے کہا کہ جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ اور ناقابل تنسیق حصے ہیں. سیاسی مقاصد کے تحت چلائے جانے والا پروپیگنڈا حقیقت کو فراموش نہیں کر سکتا. وزارت نے کہا کہ سیاسی اغراض پر مبنی اس طرح کے بیانیے او آئی سی کی معتبریت پر سنگین سوال کھڑے کرتے ہیں. وزارت نے مزید کہا کہ پاکستان کو ایک من گھڑت پروپیگنڈا چلانے کے لیے موقع فراہم کرنے کے بجائے او آئی سی کو پاکستان کو صحیح راستے پر چلنے کا مشورہ دینا چاہیے. پاکستان کے ذریعے دہشت گردی کی حمایت اور اعانت کیے جانے کا باقاعدہ پورا ریکارڈ موجود ہے. اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنے کنٹرول والے علاقوں سے پیدا ہونے والی دہشت گردی کے مسلسل خطرے کے معاملے سے نمٹنے پر دھیان دے. وزارت دفاع نے بھارتی فضائیہ کے لیے 160 سیٹلائٹ اسمارٹ اینٹی ایئر فیلڈ ہتھیاروں ایس اے ٹی ایس اے اے ڈبلیو اور متعلقہ ساز و سامان کی خریداری کے لیے بھارت ڈائنامکس لمیٹڈ بی ڈی ایل کے ساتھ 810 کروڑ روپے سے زیادہ کی مالیت کا معاہدہ کیا ہے. معاہدے پر آج نئی دلی میں دفاعی سیکرٹری راجیش کمار سنگھ کی موجودگی میں دستخط کیے گئے. سیٹ ایس اے اے ڈبلیو کی فراہمی 2027-28 اور 2028-29 کے دوران کی جائے گی. سیٹلائٹ اسمارٹ اینٹی ایئر فیلڈ ویپنز فضا سے زمین پر وار کرنے والا انتہائی درست رہنمائی کے ساتھ گلائیڈ بم ہے جسے جگوار، ہاک اور ایس یو 30 ایم کے آئی جیسے طیاروں سے داغا جا سکتا ہے. یہ طویل فاصلے سے دشمن کے ہوائی اڈوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے. ڈی آر ڈی او کے ذریعے ملک میں ہی تیار اور ڈیزائن کیے گئے اس نظام میں ابتدائی پیمائش یونٹ، دیرپا و موثر ڈیلے فیوز اور ٹوین سٹور کیریئر جیسے ذیلی نظام ملک کے دفاع کے شعبے میں مزید خود کفیل بننے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج گجرات کے وڈودرا میں برہما کماریوں کے عالمی روحانی پیلس ریٹریٹ سینٹر کا افتتاح کیا. تقریب کے دوران صدر جمہوریہ نے عالمی تجدید پروجیکٹ کے لیے روحانی بیداری کا آغاز کیا. انہوں نے ورچوئل وسیلے سے وکست بھارت کے لیے نوجوان، ملک کی تعمیر سے متعلق مہم کے لیے اندرونی طاقت کو بیدار کرنے کا آغاز کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی نوجوان طاقت کی ضرورت ہے جو سچائی، ذمہ داری، ہمدردی، بقائے باہم اور حب الوطنی سے ترغیب یافتہ ہو. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے دنیا کو یوگ، میڈیٹیشن، عدم تشدد، ہمدردی اور وسودھیو کٹمبکم جیسے مثالی افکار دیے ہیں.
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदारी. हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण.
0: इससे कबल सदर जमहूरिया ने बड़ौदा की महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी के 75वें جلسہ تقسیم اسناد میں شرکت کی. انہوں نے طلبہ کو گولڈ میڈل اور ڈگریاں عطا کیے. وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل کر رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس پختہ عہد کا سلسلہ جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکسد بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے. آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ اٹل اختراع مشن کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح بروئے کار لایا جا رہا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: حکومت نے 2016 میں اٹل اختراع مشن قائم کیا جو ملک میں اختراع اور کاروبار کے کلچر کو فروغ دینے کی خاطر ایک اہم پہل ہے. نیتی آیوگ کے تحت مشن نے اسکولوں میں مشکلات کا حل نکالنے کے ایک اختراعی طرز عمل کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے مجموعی طریقہ کار اختیار کیا اور یونیورسٹیوں، تحقیقی اداروں، نجی اور ایم ایس ایم ای شعبے میں کاروبار کا ایک ایکو نظام قائم کیا. 2016 میں آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ حکومت نے

0: اٹل اخترا مشن کے ذریعے نئی نسل کو سائنس اور تحقیق کی جانب راغب کرنے کے سلسلے میں اقدامات کیے ہیں.
1: نئی پیڑھی میں وگیان کے پرتی آکرشن, ٹیکنالوجی کے پرتی ریسرچ اور انوویشن, اور اسی کے لیے سرکار نے بھی کئی قدم اٹھائے. اور اس لیے تو میں کہتا ہوں لیٹسٹ ایم ٹو انوویٹ. اور جب میں لیٹسٹ ایم ٹو انوویٹ کہتا ہوں تو میرا ایم کا مطلب ہے اٹل انوویشن مشن. نیتی آیوگ کے دوارا اٹل انوویشن مشن کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. ایک ارادہ ہے کہ اس ایم کے دوارا, اٹل انوویشن مشن کے دوارا, پورے دیش میں ایکو سسٹم تیار ہو. انوویشن, ایکسپریمنٹ, انٹرپرینرشپ, یہ ایک سلسلہ چلے.
0: اٹل اخترا مشن بھارت کے طول و عرض میں اخترا اور انٹرپرینرشپ کا ایک متحرک کلچر قائم کر رہا ہے اور اسے فروغ دے رہا ہے. یہ اشتراک نظریے اور جذبے کو فروغ دے کر روزگار, مصنوعات کی پیداوار اور اختراعی عمل میں بھی اضافہ کر رہا ہے. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
2: مائی بھارت پلیٹ فارم پر 2023 میں اس کے آغاز کے بعد سے اب تک 2 کروڑ سے زیادہ نوجوان اندراج کر چکے ہیں. یہ حصولیابی سیکھنے, رضاکارانہ طور پر قیادت, شہری سرگرمیوں میں حصہ لینے اور نوجوانوں پر مبنی اقدامات میں حصہ لینے کے عمل میں نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی شرکت کی عکاسی کرتی ہے. نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت کے نوجوانوں کے امور کے محکمے کے تحت مائی بھارت ملک کے نوجوانوں کو شامل کرنے کا ایک اہم پلیٹ فارم ہے. نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پچھلے سال اکتوبر میں اس پلیٹ فارم پر نوجوانوں کے ذریعے اندراج کرنے کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر گئی تھی, جو اب 3 کروڑ تک ہو گئی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بی جے پی کے صدر نتن نبین نے سبھی 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے پارٹی کے انچارج اور معاون انچارج مقرر کیے ہیں. سابق مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی چھتیس گڑھ اور ہریانہ کے لیے بی جے پی انچارج مقرر کی گئی ہیں, جبکہ ہریش دیویدی بہار کی ذمہ داری سنبھالیں گے. ونے سہز بدھے کو دلی کا چارج دیا گیا ہے, جبکہ جامیاگ سیرنگ نامگیال اور درشن بین جردوش کو معاون انچارج بنایا گیا ہے. ونود تاوڑے کو اتر پردیش کا انچارج مقرر کیا گیا ہے اور جگدیش پٹیل, میدھا کلکرنی, پردیپ ورما اور انت اوجھا کو معاون انچارج بنایا گیا ہے. انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ ووٹر فہرستوں کی نظرثانی سمیت سبھی فیصلے متفقہ طور پر کیے گئے ہیں. کمیشن نے مطلع کیا کہ اس نے متعدد فیصلے کیے, تقریباً 40 نئے اقدامات متعارف کرائے اور ملک بھر میں حالیہ مہینوں میں ووٹر فہرستوں کے خصوصی تفصیلی نظرثانی سمیت کئی انتخابی اصلاحات انجام دیں. کمیشن نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی ادارے میں نظریات اور مشاہدات کا الگ الگ ہونا ایک معمول کی بات ہوتی ہے اور قطعی فیصلہ کرنے سے پہلے فیصلہ سازی کے عمل کا یہ ایک حصہ ہے. اس نے کہا کہ کمیشن کا ہر افسر انتخابی نظام کو بہتر بنانے کے خاطر کمیشن کو اپنی تجاویز دینے کے لیے پوری طرح مجاز ہے. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کل مغربی بنگال, جھارکھنڈ, تلنگانہ, چھتیس گڑھ, ساحلی آندھرا پردیش اور اوڈیشا میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. کل بہار, ودربھ اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش ہو سکتی ہے. موسمیات کے محکمے نے انڈمان اور نکوبار جزائر, آسام, میگھالیہ, مشرقی مدھیہ پردیش, اتر پردیش, کرناٹک, کیرلم اور ماہے اور مراٹھواڑہ میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. ادھر خلیج بنگال کے اوپر ہوا کا گہرا دباؤ شمالی آندھرا پردیش, جنوبی اوڈیشا ساحل کی جانب بڑھ رہا ہے اور اس کے آج رات ساحل پار کرنے کا امکان ہے. ہوا کے دباؤ کا آج رات اور کل صبح سویرے کے دوران کلنگا پٹنم کے نزدیک رخ کرنے کا امکان ہے, جس کے نتیجے میں شدید سے انتہائی شدید بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا اندیشہ ہے. اوڈیشا انتظامیہ نے صورتحال سے نمٹنے کی تیاریاں تیز کر دی ہیں. آفات سے نمٹنے کی ٹیموں کو تعینات کر دیا گیا ہے اور سیلاب کے خطرے والے متعدد ضلعوں میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: جنوبی اور ساحلی اوڈیشا کے کئی علاقوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے. کوراپوٹ, گنجام, گجپتی, نبرنگ پور اور ملکانگیری متاثرہ علاقوں میں شامل ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے جنوبی اوڈیشا کے کئی اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. کچھ مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے, جبکہ 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے. وزیر اعلی موہن چرن مانجھی نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے انتظامیہ کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اعلی ترین سطح کی تیاری کرنے کی ہدایت دی ہے. اوڈیشا ڈیزاسٹر ریپڈ ایکشن فورس کی 33 ٹیمیں مختلف مقامات پر تعینات کی گئی ہیں. حساس علاقوں میں اسکول اور آنگن واڑی مراکز کو بند کر دیا گیا ہے, جبکہ متاثرہ علاقوں میں سرکاری ملازمین کی چھٹی منسوخ کر دی گئی ہے.

0: گوزوک سپے کا حضرت ختم المرتبت یا پیغمبر عظیم الشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان انوک سلامی فرانچ خچک اردی انوک مولنچک درینگی دی مشاعرہ لہ گوزوک بچا بے جو صدر محترم نا ینتا شورا اکرامون حاجی صاحب یا ینتا شورا اکرامونی کنے ازن لینے نایاب صاحب گوما انگتی سلامی فرانک وینجو نظام مرکز حق صدق اور صفا کو سلام بخش جو نظام مرکز حق صدق اور صفا کو سلام رسول دین شاہ الاولاد مصطفیٰ کو سلام شکریہ رسول دین شاہ الاولاد مصطفیٰ کو سلام اور چراغ راہ مبین آپ شاہ منبع نور چراغ راہ مبین آپ شاہ منبع نور امام اہل یقین جود اور صفا کو سلام بہت بہت شکریہ نظام مرکز حق صدق اور صفا کو سلام سلامت رہے وہ رحمت دو جہاں مہر لطف اور وفا وہ رحمت دو جہاں مہر لطف اور وفا حبیب رب کریم شافع جزا کو سلام رسول دین شاہ الاولاد مصطفیٰ کو سلام سلامت رہے اور یہ مصرع بطور خاص عرض ہے کہ جنہیں ملا ہے لقب رحمت تمام و کمال جنہیں ملا ہے لقب رحمت تمام و کمال سرور کون و مکان عرض تا سما کو سلام بہت بہت شکریہ سلامت رہے جنہیں ملا ہے لقب رحمت تمام و کمال سرور کون و مکان عرض تا سما کو سلام رسول دین شاہ الاولاد مصطفیٰ کو سلام اور یہ مصرع بطور خاص پیش ہے جہاں میں آپ کی سیرت ضیاء راہ نجات جہاں میں آپ کی سیرت ضیاء راہ نجات بقائے دین مبین رہبر خدا کو سلام بہت بہت شکریہ بقائے دین مبین رہبر خدا کو سلام اور درود ان پہ کہ جن سے رہے خدا روشن نایاب صاحب عمر صاحب درود ان پہ کہ جن سے رہے خدا روشن نبی رحمت و برہان و مقتدا کو سلام سلامت رہے درود ان پہ کہ جن سے رہے خدا روشن نبی رحمت و برہان و مقتدا کو سلام اور امام جن و ملک ان سو جاں پہ لاکھوں درود امام جن و ملک ان سو جاں پہ لاکھوں درود تجلی راہ حق نور کبریا کو سلام سلامت رہے امام جن و ملک ان سو جاں پہ لاکھوں درود تجلی راہ حق نور کبریا کو سلام اور مختارس ہے کہ شجاعت آج بھی محو ثنائے ختم رسول شجاعت آج بھی محو ثنائے ختم رسول رسول ہر دو سرا فخر انبیاء کو سلام سلامت رہے شجاعت آج بھی محو ثنائے ختم رسول رسول ہر دو سرا فخر انبیاء کو سلام نظام مرکز حق صدق اور صفا کو سلام جہاں میں آپ کی سیرت ضیاء راہ نجات بقائے دین مبین رہبر خدا کو سلام یتی انجن شزدش جو مریدی چھوڑا کو سلامی رسول خدای شان انو فرمون ننگمبو ناس رسوم سمول بفیا کرگل رسومی منگیون پرگیس کتی رسوم سپای ان نوجوان شاعر نتیر کلی انو جکسیوت شعر مول بفیا محترم جناب کاجو تغی خان صاحب نایابی فیقو ناس یری فیقو جوابت یری مکسنگ چن رسوم سی فرمون آکاش وانی کرگل سنا بینو کنون سقب فرد چک نیری انچن چزده شک محترم پونو کاجو تغی خان صاحب نایابی ری انچن چزده شک
1: مخشجو پونو شجاعت صاحب السلام علیکم
0: وعلیکم
1: السلام صدر محفل اجازت چھانا شرگون درخت سے چھت.

0: یان تو ہو جا بابا
1: بے باکی اظہار کا سامان تو ہو جا ہنگامہ گیتی میں تو عریان ہو جا اور یہ چاند یہ تارے یہ زمین اور ہوائیں یہ چاند یہ تارے یہ زمین اور ہوائیں سنائی یزدان سے حیران تو ہو جا سنائی یزدان سے حیران تو ہو جا
2: حکمت کی بات ہے
1: پرشوق ہیں اس عالم امکان کے ذرے پرشوق ہیں اس عالم امکان کے ذرے چہرے پہ تو ایک زلف پریشان
0: تو ہو جا کیا کہنے
1: چہرے پہ تو ایک زلف پریشان تو ہو جا آ بتکدائے رسم منو تو سے نکل کر آ بتکدائے رسم منو تو سے نکل کر فطرت کے تقاضوں کا مسلمان تو ہو جا
0: مقرر بہت ہی خوبصورت
1: شکریہ پرشوخ ہیں اس عالم امکان کے ذرے چہرے پہ تو ایک زلف پریشان تو ہو جا آ بتکدائے رسم منو تو سے نکل کر فطرت کے تقاضوں کا مسلمان تو ہو جا
0: بہت اچھا
1: یہ شارجو یوں روز سناتے ہو وہی ہجر کے قصے محبوب پہ تو قابل قربان
0: تو ہو جا
1: محبوب پہ تو قابل قربان تو ہو جا
0: بہت اچھا شکریہ
1: دل تنگ ہے کیوں خطرہ افتاد سے تیرا پہلے تو رہے عشق کا عنوان تو ہو جا فردا کی طلب کیوں لیے بیٹھے ہو جبین پر جینا ہے تو پھر صاحب دوران تو ہو جا بے باکی اظہار کا سامان تو ہو جا ہنگامہ گیتی میں تو عریان تو ہو جا شکریہ دیر کے اپنا چکڑی لکھا تو اس پہ سخما اشپا یوت زریر دیانچس پی کچک سون فرن کھوں میں نبی لاکھ تھلے بپشس پی کچک سون کسا فرن کھوں میں نبی لاکھ تھلے بپشس پی کچک سون لوگ پر لکھورین یوت پی دی لوم پھوکس پولا ملتا زبیر شار خبون یس پی تھورن چس پی کچک سون پیغمبری لستر نل جوغان ان اودی لمپو ریل دم سے نہ پیغمبر مین تخس پہ کچک سو پیغمبر لرسل نہ جوغان ان لمی اوت پو ریل دم سے نہ پیغمبر مین تخس پہ کچک سو چکڈیل پو خدا تھت پی لمیان شر بی نیما این چکڈیل پو خدا تھت پی لمیان شر بی نیما این یوں شک اشپا تھچن رنچس
0: پہ کچک سو
1: یوں شک اشپا تھچن رنچس پہ کچک سو اور قرآن فلون یوت نتی بر لا لمی اوت پو قرآن دلالت نہ عدالت پہ کچک سو قرآن دلالت نہ عدالت پہ کچک سو
0: کیا کہنے واہ واہ کمار صاحب واہ
1: سوئی یوت لگا دی شهر پجو
0: سوی یود لغا
1: سوی یود لغا سنسن بسر سخمانی کسل کن
0: اینجا این من تحسن
1: سوی یود لغا سنسن بسر سخمانی کسل کن سخمانی کسل ناکونی سنلس پی کچیک
0: چی سن
1: سخمانی کسل ناکونی سنلس پی کچیک سن
0: من تحسن جو
1: دی شهر پجو
0: ارشاد
1: اسلامی نیما سن بسر تهران

0: سون پر نم پہ کشر بھی دنگی ماں وسم یار قدرت استنے ود یے شیا خدا واہ
1: سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مامی سین چنجو واہ واہ ارشاد ارشاد ارشاد
0: سون پر نم پہ کشر بھی دنگی ماں وسم یار قدرت استنے ود یے شیا خدا تب نلو مان فو مچ گ مندو گفن سر پمر پو نسن پو نر پو نسن تب نلو مان فو مچ گ مندو گفن سر پمر پو نسن پو نر پو نسن یو نتری جم پہ کانگم سے درنگ سے نتن یعنی اس نعمد استنے ید یعنی سے خدا یو نتری جم پہ کانگم سے نم سے نتن یاری نعمد استنے ید یعنی سے خدا
1: سبحان اللہ رہنا
0: بسیس بسیس

0: 신진이 무주자네
1: 봐봐 주머 더 흐질라멧 바 옆바나 셰스 얻나서
2: 아
1: Gaskati ka zirna chutpa metpa kho in hud Gaskati ka zirna chutpa metpa kho in hud
0: Hud na chok shishu
1: Shesi fya kar parbosan le naso chunche balbi sun Shesi fya kar parbosan le naso chunche balbi sun Medna yanti chami shar he thup chanya nukul zot
0: Zot na chok
1: Medna yanti chami shar he thup chanya nukul
0: zot Zot na
3: chok
1: Shespo lobs khani sharah po legi kam yul langati
3: Shespo
1: lobs khani sharah po لے رزینا اردو گومت دے فرت ان خود تس
0: واہ واہ صحیح واہ واہ
1: شس پولوس خان نشرہ پول لے کی کم یل لانگتی
0: جی واہ
1: واہ رزینا اردو گومت دے فرت ان
0: خود نہ تس خود بخشس یا خدا واہ
1: یا جت سانس فرم
0: بخشس
1: یا خدا شیشی قدر شے شکھ شرمان لانگئی
0: یا خدا شے سی قدر
1: شے شکھ شرمان لانگئی رہنمائی پھن پا پھوچک ہے سغاس نینا ادنا رہنمائی پھن پا پھوچک
2: ہے سغاس نینا ادنا
0: سبحان
2: اللہ
0: شے سبی اندے فکو امینین می چار می چار بی زودنا چوکس دوکس می من دنیای نورزن Zatti in Zel Zotna Zos. Bashis, Duin Min Renjan Stangabakanun, Diringi, Pespame, File Mushaire, Guit Tot, Mohtaram Haji Muhammad Hussein Rehnumasa, Kuri Missing Jan Arsumsi Frangun, Yanti Snangan Sapa Lejubi, Fralux Menopin, Yale Renjan Stangabakanun, Sadre Mushaira, Haji Muhammad Hussein Rehnumasa Habi, Diana Mixing Jan Arsumsi Frangun Nangembo, Akash Wani Kargiligana, Fujunit Bim, File Mushaire, Diringi Serpu, Diani Kachums, Diringi File Mushaire. Kaglin Khan, Kargil Zungi Mingyung Pun Dusukhwepin, Mohtaram Jinaab Muhammad Taqi Khan Sahab Nayab, Mohtaram Jinaab Muhammad Ali Khan Sahab Khumar, Mohtaram Jinaab Haji Muhammad Hussein Rehnuma, Mohtaram Jinaab Haji Fida Hussein Sahab Fida Wazir, Yang Diringi Di Facebook Hortans Menuk Nizamati Kaglin Khan Punga, Kemet Sajad Ali Shujaat, Khudaranna Yungmir Gabi, Yang Pespa Mehfile Mushairi Tsirunyangnuk, Kargir Zungi Mingyung Nalov Shechan Shorai Grampo Yang Yentangna Topchachuk, Devan Busakpa Yenti Mezban Sajad Ali Shujaat, Yang Program Producer Gulzar Hussein La Shazdevazet Izin, Gar Shaksna, Gar Juksna, Rkamu Senmenu Juks, Ya Yaju, Khoda Narsakma, Imani Fagren, Jai Hen.
4: Dersakpentes Mehfile Mushairi Gengenin Chikutpin, Medium wave kedu akashwani kargilin deuniam bo dining akashwani kargilikna prachukpet pi program ni waxpachums. Yali program na bakanun askia prachukpet pi program on kure nachang yang yantana tuk pirdiang manayam bo intikana ijazat lenit. Yeju khudanar samani fagrin. Allah hafiz jai hind.